Gudački oktet Maxa Brucha odsvirao je ansambl Ulfa Helšera. Slijedi simfonija opus 71 Wilhelma Bergera, koju će interpretirati Virtemberška filharmonija iz Reutlingena pod upravom Klemensa Schulta.

0: Evo više reči o samom izdanju O jabuko moja zeleniko. Od urednice Sofije Vučićević čućemo kako je birala pesme i kojim se kriterijumima vodila.
1: Kada sam počela da vodim pjevačke grupe, primarno je bilo svakako da se rade pjesme u sklopu koreografije iz određene oblasti Republike Srpske. U dogovoru sa rukovodiocem igračkog ansambla Goranom Pupcem birali smo pretežno pjesme koje su rodoljubive, ljubavne ili šaljive tematike, ali je bilo i pjesama uz kolo. Pošto svi odrastamo pod uticajem zapadne notacije, te nam je sazvuk generalno sekunde umanjene terce jako nepoznat i neugodno nam zvuči, naravno dok ga ne savladamo i ne otkrijemo čar starijeg pjevanja, birane su pjesme novije tradicije, koje su možda lakše za početak za uraditi, a kasnije i svakako primjeri iz starije tradicije. Ono što mi je bilo nekako neiscrpan izvor inspiracije kada su u pitanju pjesme sa prostora Bosanske krajine je svakako knjiga koja nosi naziv Pjesma moja roditelja moga, odnosno tradicionalno narodno pjevanje sjeverozapadne Bosne sa posebnim akcentom na Ojkači, autora profesora doktora Milorada Kenjalovića, koja je imala značajnu ulogu u odabiru notnih zapisa upravo za nastanak ovog audio izdanja. Dakle, svega 7 pjesama je iz te knjige. To su njegovi notni zapisi, zatim 2 pjesme su iz zapisa Vlade Miloševića, jedna pjesma potiče iz notnog zapisa Sanje Pupac i jedna pjesma iz notnog zapisa Sanje Ranković.

0: Rad sa pevačkim grupama često nije lak zadatak za etnomuzikologa, jer retko kada članovi kulturno-umetničkih društava poseduju formalno muzičko obrazovanje. Zbog toga sam Sofiju pitala koji su bili glavni izazovi pri radu sa pevačkim grupama ansambla Veselin Masleša.
1: S obzirom na to da sam bila angažovana u periodu studiranja, jako mi je bilo izazovno naučiti kako približiti riječi koje su van našeg muzičkog svijeta, a nekako želite da objasnite terminom, a da vas i on razumiju. Također mislim da se generalno metode pri učenju tradicionalnog pjevanja prožimaju i nekako ih treba smjenjivati sve da biste dobili konačan rezultat. U početku su svakako učene pjesme novije tradicije na bas, a kad su to savladali, krenuli smo sa učenjem pjesama starije tradicije koje su prema svojim karakteristikama ipak mnogo zahtjevnije kako izvođački, tako i stilski. Ali mi smo uspjeli da nekako svaku pjesmu izvedemo na poseban način, a opet koji je prihvatljiv i usko vezan za tradicionalnu muziku određenog kraja. Također, boja grupe je nešto čemu svaki rukovodilac teži i kada to postigne gleda da održava i njeguje, jer se po tome grupa prepoznaje.

Izazovno je bilo postavljati tradicionalne pjesme među mladim ljudima, iako su to članovi ansambla, ipak oni pretežno nisu učeni usmenom predajom, jeli? I niti su bili ljubitelji nekog izvornog zvuka, to su prosto gradska djeca, pa im je u početku djelovalo suvoparno, ali vremenom, radom i strpljenjem, kada otpivaju pjesmu onako kako ona treba da zvuči, nema veće zaista sreće koju ono nekako možeš da osjetiš od njih tad. A naročito kada su nastupali prvo u sklopu koreografije, pa onda i posebno. Ono što mene oduvijek oduševljava u Masleši jeste ta njihova želja da oni nauče nešto novo, ta posvećenost, predanost i rad koji su ključni, jer vas njihova energija pokreće da date zaista sve od sebe. Mislim da se svijest o tradicionalnom stvaralaštvu generalno mijenja na bolje. Ima mnogo zainteresovanih članova, mlađih osoba koji se priključuju u pjevačke grupe, uče tradicionalno pjevanje sa namjerom da njeguju, promovišu i čuvaju srpski identitet i uopšte kulturno nasljeđe. Tradicionalno pjevanje u Bosanskoj krajini je izuzetno i danas dio žive prakse, samo što se kontekst izvođenja nekada i sada prosto promijenio. Veliki je broj novih mladih pjevačkih grupa koji se trude da tradicionalno pjevanje njeguju. Čini mi se da pjevanje novije tradicije prednjači u odnosu na njegovanje starije tradicije iz prostog razloga, zato što je to lakše za naučiti, a i djeluje lakše za slušati. Međutim, tradicija se non stop mijenja i preoblikuje u savremeni kontekst, tako da kudovi odavno postaju već centri i prepoznatljivi su po njegovanju kulturnog identiteta i nasljeđa, te po promociji istog. Značaj izdanja kompakt diska O jabuko moje zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine je višestruk. U Republici Srpskoj mislim da smo mi prvi ansambl koji je izdao CD sa fokusom na mlade osobe, članove izvođačkog ansambla, koji svojim mladalačkim glasom tradicionalnoj pjesmi daju neki novi zvuk. Također, kada naučimo da volimo svoje kulturno nasljeđe i da ga promovišemo, znaćemo mnogo više da cijenimo nasljeđe ostalih zajednica, te se značaj kompakt diska ogleda upravo i u tome da budemo primjer koji promoviše svoje nasljeđe i tako, jel, da urade i ostali širom Republike Srpske.

0: Slušate emisiju od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili CD izdanju O jabuko moja zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, koje izvode članovi pevačkih grupa ansambla Veselin Masleša iz Banja Luke. O tome danas razgovaramo sa Sofijom Vučićević, etnomuzikologom, urednicom izdanja i rukovodiocem pevačkih grupa u ovom ansamblu. Evo nekih primjera sa izdanja koje je ona posebno izdvojila.
1: Iako sam se trudila da objektivno sagledam sve izazove koji su prethodili izdanju kompakt diska, ljubav prema tradicionalnom nasljeđu i želja da zajedničkim radom uspijemo da se na neki način odužimo svim nosiocima tradicije i da joj damo novo ruho sa mladim glasovima koji ostaju u okvirima autentične tradicionalne pjesme, bila je ključna stavka zaista u svemu. Prilikom odabira redoslijeda primjera, vodila sam se karakteristikama pjevanja koje je u osnovi dinarsko, ali se ispoljava kroz starije i novije pjevanje te jednoglasno pjevanje.

Pred pjesmi O jabuko moje zeleniko, prva pjesma Evo braće, evo zmijanjaca, nekako je lični pečat muške pjevačke grupe jer se nalazi na repertoaru kako starije grupe, tako i mlađe grupe. Zatim su se smjenjivale pjesme novije pa starije tradicije jer sam se trudila da prilagodim prvenstveno slušaocima svih uzrasta.

Pjesma Ajmo moja braćo zapjevati ima posljednji stih koji kaže: Kozara se uništiti neće dok se zemlja oko sunca kreće. I mislim da smo sve ispjevali tim stihom, uključujući period u toku i posle ratnih dešavanja, te današnje doba u kojem se trudimo da njegujemo vlastiti identitet naroda i da se time ponosimo. Jedna anegdota u vezi sa ovim je kada smo sve priveli kraju i čekali promociju CD-a, ja sam snimke proslijedila kolegi koji je inače kompozitor filmske muzike i asistent na Berklee Collegeu, a bavi se i muzičkom produkcijom i mnogo voli i nekako pronalazi inspiraciju u tradicionalnoj muzici, posebno jeli našoj. I kao na nekoliko mjesta meni se čuje da pojedine pjesme na bas nisu baš otpjevane onako čisto. I on me, nakon što je preslušao sve pjesme, nazove i kaže kao da je oduševljen i kao da njemu apsolutno zvuči autentično, kao kako se izvode te pjesme i kao to apsolutno ono, da je drugačije bilo bi pogrešno. Tako da, da, i rekao mi je da mu sad za Alan zvoni pjesma Ajmo moja braća zapjevati.

pjesma O jabuko moje zeleniko po svojim karakteristikama pripada starijem seoskom dvoglasnom pjevanju sa nekim hibridnim elementom jer se pojavljuje u toku pjesme sazvuk mali terce. Upravo ovu pjesmu smo učili od starije muške pjevačke grupe prilikom čega su oni korigovali i objašnjavali kako treba da se otpjeva određeni dio u pjesmi. Dakle, učestvovali smo u direktnom usmenom prenošenju s koljena na koljeno. To je bio proces usvajanja i razumijevanja te pjesme, ali ono što je interesantno jeste da su tu pjesmu uvijek izvodili iz iste intonacije i kada su je naučili i savladali, ona im je postala omiljena. Iako se učili usmenom predajom, cilj nije bio da oni identično iskopiraju stariju grupu, nego da razumiju upravo odnos i sazvuk koji su trebali da otpjevaju i da je izvedu prema istom načinu kako se ta pjesma pjeva, ali da joj daju kao i u svakoj pjesmi neku dušu i da se osjeti sa koliko ljubavi u stvari oni to pjevaju. Pjesma je ljubavnog karaktera, a inače je karakteristična jer se uvijek izvodi u maniru starijeg pjevanja, barem na širem prostoru zmijanja. Upravo je ta pjesma odabrana za naziv kompakt diska s ciljem očuvanja i njegovanja starije tradicije među mladima.

0: Zadivljujuće je koliko ljubav prema narodnoj tradiciji neguju mladi u Republici Srpskoj. O tome govori i izdanje kojem smo posvetili današnju emisiju. Kojim se aktivnostima ansambl Veselin Masleša može pohvaliti do sada i šta priprema u narednom periodu, pitala sam Sofiju Vučićević.
1: Pokrenuli smo i festival tradicionalnog pjevanja ove godine pod nazivom Pjesma moje roditelje moga. Za naziv festivala inspirisao me naslov knjige Milorada Kenjalovića, koji je upravo namijenjen mlađim osobama s ciljem očuvanja, njegovanja i promovisanja bogatog nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Iznenadilo me to što je mnogo mladih ljudi bilo u publici kada je bio ovaj festival. Gosti su nam svakako dolazili iz Srbije i Republike Srpske i zaista otišli su sa vrlo pozitivnim komentarima. Želimo nekako da se tradicionalno pjevanje njeguje i promoviše u svom autentičnom obliku i tako prenosi dalje. Kada je u pitanju tradicionalna igra, u planu je svakako nastavak rada na scenskoj prezentaciji predjela Republike Srpske, koji još uvijek nisu na repertoaru, kako bismo u dogledno vrijeme pokrili sve dijelove Republike Srpske koreografijama baziranim na stručnoj etnomuzikološkoj i etnokoreološkoj građi. Također radi se na popularizaciji narodne igre kod djece predškolskog i školskog uzrasta. Zatim se nastupa svakako na najznačajnijim manifestacijama u Republici Srpskoj i Srbiji s ciljem da se na najvišem umjetničkom nivou prikaže tradicionalna igra, te svakako promocija srpskog nasljeđa na velikim festivalima u inostranstvu.
0: Sam čin prenošenja tradicije sa starijih pevača na mlađe je posebno dragoceno iskustvo, jer za razliku od učenja putem notnih zapisa, daje mogućnost da se čuju i prepoznaju specifičnosti koje notacija ne može da zabeleži. Evo jednog primjera koji izvode članovi muške pevačke grupe ansambla Veselin Maslaša, a koji se ne nalazi na izdanju O jabuko moja zeleniko, tako da je ovo jedinstvena prilika da ga čujemo. U pitanju je Potresalica iz Donjeg Ratkova, oblast Zmijanje. Peva Luka Medar sa starijom grupom pevača ansambla Veselin Maslaša.

Ansambl Veselin Masleša je na osnovu Zakona o kulturi i pravilnika o kategorizaciji kulturno-umjetničkih društava i ansambala, narodnih igara i pjesama pri Ministarstvu prosvete i kulturi 2019. godine je dobio status ansambla od republičkog značaja, što nam zaista daje snagu za dalji rad na promociji i njegovanju kulturnog nasljeđa. Što se tiče tradicionalne pjesme i tradicionalnog pjevanja, plan je da se nastavi sa postavljanjem pjesama koje pripadaju širem srpskom kulturnom prostoru sa akcentom na prostor Republike Srpske, te da se snimaju i promovišu upravo onako kako smo ju radili sa ovim našim CD-om. Ono što mene, dakle, oduvijek oduševljava u Masleši jeste ta želja da nauče nešto novo, ta posvećenost, predanost i rad su ključni jer njihova energija vas pokreće da date sve od sebe. Danas imamo pjevačke grupe koje znaju prepoznati kad je neko pogriješio, objasniti kako treba da zvuči, pomažu jedni drugima radi istog cilja. Ženska pjevačka grupa je skoro svake godine bila druga postava, dok su u muškoj grupi od početka skoro isti članovi, naravno sa novim nekim članovima, koji se uklapaju kada imaju osnovu, jeli. Također učestvovali smo na snimanju za dokumentarni film gdje su zahtijevali da budu uključene tradicionalne pjesme, a svakako da smo učestvovali na mnogobrojnim manifestacijama i na festivalima kako u zemlji, tako i u regionu.

Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina, koje će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Deonica Adrani Preljina, duga skoro 31 km, povezaće Kraljevo i Čačak, a vreme putovanja od Kraljeva do Beograda povezanim autoputem putevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti 1 sat i 15 minuta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pisao je međunarodnim predstavnicima zbog privođenja četvorice srpskih mladića u Severnoj Mitrovici koji su želeli da ponovo oslikaju mural sa likovima patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija. Petković apeluje na međunarodne predstavnike da reaguju, zaustave teror i pokažu da vrednosti koje proklamuju važe i za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Dva razorna zemljotresa pogodila su Venecuelu. Poginulo je najmanje 235 ljudi, a povređeno više od 1500. Prvi potres bio je 7,2 stepena, a potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Više od 26.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo. U zemlji je uvedeno vanredno stanje, a na terenu su spasilačke ekipe. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Predsjednik Aleksandar Vučić je u svoje ime i u ime građana Srbije porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici Delci Rodriguez izrazio saučešće. Povređenima je poželao brz i uspešan oporavak. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage izvele dalekometne napade na naftna postrojenja duboko u Rusiji. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko upozorio je da će se kvalitet rata u Ukrajini momentalno promeniti ukoliko Kijev u njega uvuče Minsk i ponovio da će njegova zemlja biti bezuslovno uz Rusiju. Vreme danas sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 15 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.

0: pod vedrim nebom, imate mogućnosti za to?
1: Ne da imamo, nego ljudi se tako jedino mogu organizovati. Stalno nas zovu i pitaju za smještaj. Mi, nažalost, mada imamo, ne znam, još stotinu kuća slobodnih, sve bi bilo puno, ali nemamo ovo naše što imamo i što je u ponudi, čak i u selu nekoliko kuća iznajmljujemo, da bismo samo pokrili našu logistiku. Vjerujte, oko 100-150 ljudi radi na festivalu i oni isto moraju da se odmore i moraju negdje spavati, tako da je najbolja opcija za sve oni koji hoću da budu stalno tu sa nama, da ne voze sad do Šipova ili Mrkonjića, jeste da spavaju u šatoru. I mi smo ove godine napravili jedan iskorak, napravili smo jedno genijalno mjesto za druženje u večernje u kampu. Vatra ima posebno mjesto u kampu, bez obzira što je previše vruće preko dana. Kod nas je takva klima da su noći hladne i onda se ljudi okupljaju oko vatre, i mi smo napravili sada jedno odlično ognjište gdje će se ljudi sigurno družiti. Obezbijedili smo i vodu ove godine, sve do sad to nije bilo, naravno ove mobilne toalete, ali u narednom periodu sigurno ćemo još mnogo više uraditi za ljude koji kampuju, ali eto, imamo još nekih tehničkih problema, ali nadamo se da ćemo to već iduće godine.
0: I muzički dio?
1: A prošle godine smo imali temu bio umjetnost, imali smo Bio Viking, jedan veliki projekat koji je uključivao partnere Slovenije, Hrvatske, Srbije i mi. I to je prva neka izložba bio umjetnosti u Bosni cijeloj. I ove godine nam je tema muzika. Taj, da kažemo, sporedni program, osim ovih outdoor aktivnosti, mora imati neku komponentu umjetničku, jer nekako je i umjetnost lijepo tu kad je sve nekako posloženo, i ljudi, i priroda, i sve, onda ona dođe dodatno do izražaja. A ove godine je to muzika i krećemo večeras od 8 sati sa mladim učenicima muzičke škole Vlado Miloševića, kojima smo uspostavili saradnju. Poprok sekcija svira večeras od 8 klasike poprok muzike. Sutra imamo jedan lokalni bend iz Mrkonjić grada, Caricin, fenomenalan, imaju autorske stvari, malo jeste jači zvuk, tvrđi, ali nema veze, spremni smo za sve. A kruna, jeli, sutra večer jeste Sopot, koji slavi 20 godina, izdali su 4 albuma i oni su naši prijatelji i rado su došli, dovukli su jako puno dobre opreme, zvuk će biti najbolji do sada. I u nedjelju Akordijano, također sjajan sastav koji će izvesti neke numere sjajne za kraj festivala, a u međuvremenu imamo i radionice u Daraljki i slične radionice.
0: Sve je u znaku muzike. Da. Hvala Boro mnogo za gostovanje. Evo, mi smo preporučili šta će se to sve dešavati u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Banja Luci, ali i u Mrkonjići gradu. Hvala još jednom.
1: Evo, samo da pozovem sve, dođite od danas, ima i besplatan prijevoz iz Banja Luke i Mrkonjića i svi su dobrodošli.
0: Hvala još jednom.
2: Eto, čuli ste Boru Marića, čuli ste šta će se dešavati sve na toj tromeđi u Šipovu, Mrkonjić gradu i u Pecku najviše. I ovo bi bilo sve za ovaj naš dio razgovora. Pozvat ćemo sve, naravno, da nas posjete, imaju čemu uživati.
3: Slušamo još malo muzike, pa se odjavljujemo.

nordijskom mitologijom. Uzbuđenje i neizvesnost pri otvaranju igračke stručnjaci čak upoređuju sa osjećajem pri oprobavanju sreće na lutriji. Nagrada, ipak u slučaju lutkica, nikad ne izostaje. U kutiji se svakako nalazi nešto, a to nešto se može i višestruko unovčiti među kolekcionarima na internetu. Misteriozna lutkica ima i svoje neobično ime. Zove se Labubu. Naše je pitanje kako se ovo neobično ime, veoma prisutno u srpskom internet svetu, prilagođava u našem jeziku, kog je roda i kakva mu je promena po padežima. Ili, što se kaže, ako si ti ćerko tatin sin, šta je majke ti Labubu? Uspon popularnosti Labubu uglavnom se pripisuje Lisi iz grupe Blackpink, kaže na jednom sajtu. U toj rečenici Labubu je ženskog roda. Ali ono što je Labubu izdvojilo od drugih igračaka jeste njegov viralni status, kaže na drugom sajtu. To je ženskog roda, ali njegov viralni status muški rod. Njegov tvorac je hongkonški umetnik Cassing Lung. Labubu je postao globalni hit, muški rod. Labubu je opisan kao dobrodušni vilenjak, muški rod. Figure poput Labubua najčešće su napravljene od PVC plastike, muški rod. Među primjerima sa interneta prisutno je kolebanje, koje je i očekivano s obzirom na to da je reč stranog porekla i završava se na u, što nije tipično za imenice u srpskom jeziku. Ako se analogija, kada je u pitanju rod imenice Labubu, povuče prema imenicama poput emu, kakadu, randevu, čini se da je ova imenica muškog roda. Postoji međutim problem. Internet izvori kažu Labubu je devojčica. Novinari su pronašli način da nedoumicu zaobiđu. Imenu Labubu često dodaju imenice lutka, igračka, figurica, te se onda u centru sintagme nađe imenica nesumnjivo ženskog roda i kongruencija je dalje lakša. Trebalo bi ipak, kada imenica stoji samostalno, nastojati da gramatički rod prati prirodni, što u ovom slučaju znači da se oblik jednak nominativu zadržava u svim padežima. Umjesto kupila sam Labubua, kupila sam Labubu. Isto je i sa Lafufu, njenom rođakom sa buvljaka, jeftinijom verzijom, kopijom plišane igračke. I to smo vam rešili. Ali kasno. Labubu je ostala u 2025. godini, dok se u tekućoj kolekcionari i trošadžije ustremljuju na druge. Tako razmišljamo. Ima li boljeg distopijskog primjera za efekat leptira od trendova kratkog daha? Na jednoj strani sveta nekom padne na pamet da bi ga strašno opustilo da gnječi igračkicu u obliku testenine ili putera, a u predgrađu Dunguana već raste fabrika. Jezik je ipak nešto sporiji i selektivniji. Svaki potrošački trend ne mora ostaviti leksički nanos. Fizički, nažalost, hoće. Na deponijama i u prirodi, kao trajni spomenik naše fascinacije plastičnim džidžabidžama.

Ovo je bio još jedan put u reči, a danas smo zajedno istraživali kako govore mladi i kako novi oblici komunikacije oblikuju jezik. Hvala što ste bili sa nama, do sljedećeg slušanja, neka vas na svakom putu prate dobre reči.

U prvom segmentu Gutenbergovog odgovora od 16 sati čućemo Sašu Karalića, autora romana Zatvor Marije Terezije, i Dejana Atanackovića, pisca romana Tajni roman Gorana Grolovića. U drugom segmentu govore Oleg Tomić, autor knjige Priča Koprena, i Željko Janković, autor knjige Priča Noću ne prolaze lososi. Za završenje

Dobar dan i dobrodošli u novi kulturni magazin na Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đurović. U današnjoj emisiji, ovoj kolažnoj emisiji, pokrivamo nekoliko sljedećih oblasti. Govorimo

0: što je bilo prilično kasno, jeli, na kojoj visokoj životnoj dobi od 49 godina, 50 sam objavio prvi roman.
1: Možda malo ukratko skrenemo pažnju na prethodnu knjigu Tri znaka kruga, kako je došlo do nje, i pomenuo sam da je studirao u Novom Sadu, to su bile studije jugoslovenske književnosti ili južnoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika. Da li to uopšte bila priprema za pisanje ili izraz tvog afiniteta u tom trenutku?
0: U to vrijeme nisam bio svjestan toga da je to bilo kako priprema za pisanje. Ja sam zapravo, inicijalno sam se pripremao za likovnu akademiju u vrijeme dok sam bio klinac, srednjoškolac. Jer sam u to vrijeme obljivao stripove u lokalnim novinama i crtao i svi su znali da se bavim time. Pa se tako pretpostavljao da ću da završim neku likovnu akademiju. Međutim, u to vrijeme su likovne akademije kod nas bile vrlo tradicionalne. Crtanje po modelu i tako dalje, slikanje, one klasične klase ovog ili onog profesora, to me tada nije zanimalo u tom vidu, u toj formi. Tako da je prva sljedeća stvar koja je bila također važna u mom životu, interesantna za mene, je bila književnost. Tako da sam otišao u tom pravcu, otišao sam na književnost u Novom Sadu, a umjetnost je odmah tu negdje došla u moj fokus kad sam se preselio u Amsterdam, jer sam vrlo brzo sam došao u kontakt sa nekim ljudima koji su bili na Akademiji likovne umjetnosti u Amsterdamu i oni su mi, tako reći, otvorili put ka toj akademiji ili uputili me u to što se tamo radi, na koji se način radi, što je bilo daleko bliže mom senzibilitetu nego klasične jugoslavenske akademije prije rata. Ili.
1: Možda malo i ovoj knjizi. Ja nisam priliku još uvijek da je čitam, ali nakon tvog romana sam zaintrigiran. Ona se predstavlja kao knjiga priča, sad ne znam kako je ti doživljavaš, ali u kojoj meri, evo sad i to pitanje da postavimo s obzirom na to da eto imaš i višegodišnje takozvano egzilansko iskustvo, da li je i ono uticalo na pisanje, odnosno uopšte na tvoje poglede što na umetnost, što na društvo?
0: Pa, to je prije svega u mom drugom romanu Zatvor Marije Terezije, tu mislim da je to neko iskustvo života, to jest odnose između ovdje i tamo, između istoka i zapada, daleko prisutnije nego u prvom romanu. U prvom romanu to je negdje spomenuto u trećem dijelu, ali ovaj zadnji roman zapravo većinom se bavi se tim nekim pogledom iz istočne perspektive i zapadne perspektive na ovaj sadašnji trenutak političkoj, društveni trenutak koji je vrlo komplikovan, kao što svi znamo.
1: E sad možemo malo se posvetimo i tvom romanu Zatvor Marije Terezije, nedavno je objavljen. Možda prvo pitanje, dakle, njegov žanrovski profil u neku ruku je, ajde da kažem, multižanrovski ili hibridan ili je svakako slojevit. Pominje se taj egzilanski kontekst, vezan je za Švedsku. A s druge strane, deo romana se dešava u okolini Banja Luke, odnosno Banja Luci. Tu postoji pripovedanje o i umetničkim praksama, postoji ratne reminiscencije na 90. Roman se može čitati kao osujećena ljubavna priča koji sadrži elemente porodičnog romana. To je naratorovo sećanje kada njega i njegovu sestru otac odvodi na jedan, da tako kažemo, lokalitet i upoznaje sa endemskom vrstom čovečjom ribicom, čega se on kasnije seća, a ima elemente istorijskog romana, jer je i sam taj toponim Zatvor Marije Terezije prikazan u romanu kao jedan razrušeni istorijski lokalitet koji narator nastoji sa okolnim seljacima da obnovi, ali se zato i pominje s početka 18. veka neuspešni pokušaj osvajanja austrijske vojske Banja Luke u sukobu sa osmanskom vojskom. Dakle, dosta je tu komponenata i kako sam vidiš žanrovski profil i kako si došao na ideju da spojiš sve te elemente?
0: Pa da, upravo ste, znači da ima elemente svih tih žanova koje ste spomenuli i naravno i elemente bildungs romana, pošto glavni lik, to jest narator u romanu, prolazi kroz određenu vrstu odrastanja na raznim lokalitetima i na istoku i na zapadu. Sam naslov romana bi možda mogao da navede čitaoca da pomisli da je u pitanju istorijski roman, međutim nije u pitanju istorijski roman, ja ga više vidim kao roman koji se bavi savremenim trenutkom u kojem se nalazimo na početku jedne potpune promjene paradigme. Tako da mislim da je sve te istorijski dijelovi u knjizi zapravo samo pokušavaju da na neki način oslikaju kontekst u kome se radnja dešava. Tako da, da, upravo ste, znači ima elemenata ljubavnog romana, bildungs romana, ima par istorijskih referenci, par dijelova koji pričaju o dolasku koje kakvih raznih okupatora u naše krajeve, od Turaka do Austrijanca, i svako od njih naravno donosi neku svoju priču i neku svoje interese.
1: Kad je reč o istorijskom kontekstu i o samom, ajde da kažem, glavnom toponimu, ali recimo i savremenom kontekstu Švedske, od umetničke scene do

0: U drugom delu emisije Gutenbergov odgovor za 26. jun, knjige iz OFA, knjige koje nisu dobile dovoljno kritičke i medijske pažnje, dve knjige priča, jednog autora koji je regionalni i domaći na početku, to je Oleg Tomić koji živi u Subotici, a njegova knjiga priča se zove Koprena, objavila ju je prošle godine knjižna opština iz Vršca.
1: Krimi okvir u Koprini nije tu da bi se zadovoljila samo žanrovska formula, već da bi se otvorio prostor za istraživanje ono što je u čovjeku najmračnije i najneuhvatljivije. Zločini, strasti, samoubistva i vampirski udari nisu racionalno objašnjeni. Oni proizlaze iz nejasnih nagona, potisnutih emocija i unutrašnjih lomova. Upravo ta nerazrješena zagonetnost poriva čini da priče djeluju kao gotički konstrukt. Atmosfera je sumorna, likovi su obavijeni velom tajne, a nasilje se javlja kao posljedica nečega što se ne može do kraja imenovati. Za razliku od klasičnog krimi žanra, gdje je cilj da se zločin razjasni i slučaj zatvori, gotički konstrukt koristi zločin kao okvir da pokaže ono što je u čovjeku najmračnije i najneuhvatljivije. Tu nema racionalnog objašnjenja, već ostaje sjenka tajne, atmosfera nelagodnosti i osjećaj da iza svakodnevnog stoji nešto mračno i neuhvatljivo. Sad u krimi žanru samo još malo. Krimi žanr ovdje funkcioniše kao okvir za egzistencijalnu i psihološku potragu. Umjesto klasičnog razrješenja slučaja, čitalac ostaje suočen sa pitanjem šta pokreće čovjeka da ubije, da se samo uništi, da povredi drugog. Odgovor se nikada ne nudi do kraja, jer cilj nije racionalna analiza, odnosno dedukcija kao recimo u pričama Edgar Allan Poe, mog omiljenog pisca, već suočavanje sa tamnim impulsima koji su deo ljudske prirode. Zato su i sredstva homocida, makaze, igla, nokat, simbolički minimalna, ali nose snažnu sugestiju. Nasilje ne dolazi s polja, nego iznutra, iz najbanalnijih i najintimnijih predmeta svakodnevice.
0: Dok sam čitao, evo sad uspostavljamo veze između pripovedaka i još dve mi se nameću stvari, odnosno bitne zajedničke tačke. Jedna je naratološka, dakle sadržaj priča ne pripoveda samo jedan narator, nego uvijek je tu više naratora, pa srećemo i neke koje možemo nazvati bočnim, dakle ima ono prelivanje ili prenošenje tuđih priča. Recimo u priči Koprena primarni narator sreće grupu Italijana, među kojima je grof Trevizan, kojim zapravo prenosi ili možda čita priču, to jest ispovest Švajcarca Dominika Rošela, koji je usmrtio Jermu Grol, a čiju je ispovest 30. godina kao neku vrstu feljtona, dakle u nastavcima objavljivao beogradski nedeljnik Globus, i onda mi čitamo tu ispovest, a zapravo slušamo grofa Trevizana, a treći narator nas uvodi u priču. A ta druga zajednička tačka bitna jeste postojanje jakih ženskih figura, odnosno protagonistkinja. One imaju središnju ulogu u pričama, recimo Jerma Grol, ona je evropski uspješna pijanistkinja, intelektualka, Judita je, kako bismo rekli, samosvesna preduzetnica, i to baš kao milosnica i dobrotvorka, kako i piše na njenoj vizit karti. Ona pokreće svoj taj biznis sa javnom kućom u Budimpešti. U redu od tih ženskih junakinja jedino Joana Gluhovski je malo povučena, nije na neki način femme fatale kao druge, ali je veoma talentovana umjetnica, a u završnoj priči Ledava Švari iz Padeja, manjeg mesta iz Severnog Banata, je istoričarka umjetnosti, stručnjak za Turnera, dakle britanskog likovnog umjetnika, i ona posjeduje jednu vrlo respektabilnu porodičnu biblioteku sa antikvarnim knjigama i tako se zapravo poznaje sa naratorom. Opet dva dela ovog pitanja, zašto više naratora i priče u priči, odnosno sa druge strane, dakle jake ženske figure kao protagonistkinje?
1: Što se tiče priče u priči, ja to u stvari zovem pasažima. Ne toliko priča u priči, nego pasaži. Dakle, pasaži nužno moraju biti kratki, kao što postoji u cijeloj Koprini, da se ne bi rasplinula nit pripovijedanja. Model priče u priči i umnožene naratore koristim zato što želim da pokažem kako se svaka sudbina ne gradi linearno, već kroz slojeve glasova, sjećanja i interpretacija. Kada se pojave bočni narator, oni ne samo da dopunjuju događaje, već stvaraju osjećaj da istina nikad nije jedinstvena, već višestruka i fragmentisana. To je naratološki postupak koji čitaoca uloči u mrežu priča i tjera ga da razmišlja o tome ko zapravo oblikuje našu percepciju događaja. Druga zajednička odlika, snažne ženske figure nije slučajna. One nose priče jer predstavljaju različite oblike otpora, stvaralaštva i samosvijesti u svijetu koji je često oblikovan muškim glasovima. Jerma, Judita, Joana, Leda, svaka od njih je protagonistkinja koja svojim djelovanjem ili talentom pomjera granice i unosi novu energiju u narativ. Njihova prisutnost je način da se pokaže da drama, strast i tragičnost nisu samo muški domen, već da žene u literaturi mogu biti nosioci ključnih odluka, sudbina i umjetničkih vizija. Umnoženi naratori otvaraju prostor za slojevitu istinu, a jake ženske figure daju tim pričama snagu i univerzalnost. To je spoj koji mi je bio važan, da se kroz strukturu i likove pokaže kako se ljudska sudbina nikada ne može svesti na jedan glas, odnosno na jednu perspektivu. I sada da nešto kažem o tim ženskim likovima. Jerma Grol, uspješna europska pijanistkinja i intelektualka, čija sudbina pokazuje kako umjetnost i strast mogu da se ukrste sa destruktivnim impulsima. Judita Nemet, samosvjesna preduzetnica, koja pokreće biznis u Budimpešti. Ona je lik koji pokazuje žensku inicijativu i moć u društvu koje je tradicionalno muško. Što se tiče Judita Nemet, ona u stvari dok živi u Budimpešti superiorno demonstrira tu poveznicu, kako se kaže u priči, odnosno pripovjetki, između uma i vagine. Samo još jedan detalj, u ranoj mladosti Judita Nemet je, dakle, dok je još živjela u Subotici, imala je uzor u jednoj francuskinji. Ta francuskinja se zove Anne de Lenclos, zvana Ninon, o kojoj je između ostalog u jednoj svojoj knjizi pisao Voltaire. Voltaire kaže za nju da je ona prvi veliki i savremeni primjer socijalno i intelektualno emancipovane žene. Joana Gluchovski, povučena ali talentovana umjetnica koja unosi tišinu i introspektivnost daleko od stereotipa fatalne žene. I Leda Vašvari, historičarka umjetnosti iz malog mjesta u Banatu, dakle Padeja, koja se preselila u Dublin, stručnjakinja za Williama Turnera, koja kroz znanje i biblioteku pokazuje intelektualnu snagu i kontinuitet tradicije.
0: Nakon Olega Tomića sledi Željko Janković, pančevački autor. Njegova knjiga priča se zove Noć u neplaze lososi. Objavilo je Partizanska knjiga iz Kikinde također prošle godine.
2: Pa mnogo toga ih čini srodnim svakako. Pre svega taj ritem smenjivanja dužih i kraćih zapisa, jel, priča, lirskih i proznih minijatura, parabola, aforizama i tako dalje. Tu je ta težnja ka preplitanju književnih rodova i žanrova, težnja ka njihovoj hibridizaciji, nedosljednosti značenja, stilskoj raznovrsnosti. Tu su i dominantni motivi, svakako od kojih i dalje tako upadljivo prisutan motiv zločina. E sad, ako je fabula ponekad obskurna ili nerazvijena, za to verovatno postoji poetičko opravdanje. Prosječan lenji čitalac bi u svakom slučaju time bio razočaran, baš zato što toliko žudi za jasnim kodovima, za razumevanje, za psihološkim naturalizmom, dramskim lukovima i tako slično, a naročito za smislom u tekstu, kada već ne može da ga pronađe u svijetu oko sebe. A najznačajnija razlika između Sumraka na petlji i Noću ne poleza lososi bi zapravo bila u tome što je ova druga knjiga zapravo konceptualna. Ima konceptualno je doslednija. U prvoj postoje motivi koji naprosto prevlađuju, a u drugoj je međutim koncept taj koji ih objedinjuje. To bi bili pomaci, ajde, ako si na to mislio. To...
0: Da, dotaći ćemo se i kompozicije nove knjige. Evo sad, palo na pamet jedno potpitanje iz ugla autorske psihologije, kad počinješ da pišeš priču ili imaš unapred predstavu o njenoj dužini, odnosno strukturi, da li će biti sastavljeno od jedne više rečenica ili više stranica ili će biti jedna od najdužih?
2: Da, imam, ali to je jako teško verbalizovati. Moglo bi se reći da otprilike čak mogu grafički da zamislim da li će to biti pola strane ili dve.
0: Na osnovu čega?
2: Pa nemam pojma. Ovo je teško, ovo je sad kao neka siva zona nadahnuća, da tako kažem. Evo recimo sad sam dolazio basom iz Pančeva i pala mi je na pamet recimo jedna, kako se to kaže, sudden fiction. Nešto što znam da će biti, iako ja s ovom knjigom praktično zaključujem ciklus kratke proze, polako iskoračujem u roman, ali svakako da ću s vremena na vreme, ne mogu da se otresem te navike da pišem kratku prozu. Hoću reći da mi je malo čas palo i da, eto, imam, tačno znam da će to biti pola strane. Kako? nemam pojma. Mm. Prosto neke stvari autor, ne strano da se ne poverljuju prema tumačenjima koja polaze od toga šta je pisac hteo da kaže, pogotovo koje su bile njegove zadnje namere, da li ih imao, ali u tom nekom, barem kad reč o dužini teksta, eto, toliko mogu da znam, ajde.
0: Kad smo se dotekli dužine, dakle, možda je neobičan način upada ili ulaska u tvoju knjigu, odnosno razgovor o njoj danas, da krenemo od dužih priča, ja sam izdvojio dve, zato što je njihova i forma neobična, a to su Osvjenčim, dakle, poljskom, grad koji je zapravo poznati zbog koncentracionog logora Auschwitz, i druga priča, Gorila se ne kupa u podne. Dakle, prvu, to je Osvjenčim, izgovara osoba koja posećuje logoterapeuta. Igrom slučaja sam i čitao Viktora Frankla, pa sam znao o čemu je reč. Logoterapija, ajde, pojednostavljeno rečeno, lečenje tegobe ili poremeće pozivanjem ili traženjem smisla u životu. U toj njegovoj knjizi, mada zaboravio koje je od onih koje je napisao, pošto je on bio zatvorenik u koncentracionom logoru i preživeo je, i jedna od njegovih glavnih teza je da će preživeti, već vratno će imaju oni koji su više vezani za život, odnosno uvereni da njihov život ima smisao, i onda ta potraga za smislom je jedan glavni okidač. Ali u toj samoj priči ona sad zanimljivo i koncipirana, zato što ima dosta tih, hajde da nazovem, semplo, odnosno rečenica koje se ponavljaju, stvaraju zanimljivu dinamiku. Tu je prisutna neka kombinacija ili efekat komičnog i zbog ponavljanja, ali sa druge strane i nečeg jezovitog ili upozoravajućeg, jer osoba koja pripoveda, pa, pomalo može i da nas uplaši. Druga priča, dakle, Gorila se ne kupa u podne, je neka vrsta ili varijanta biografske priče o jednom intelektualnom prevarantu. Tu se pominje njegov parnjak iz književnosti, odnosno filma, Tom Ripley. Pa, evo, ko je gledao, da li je to bilo prošle godine, odlična serija Ripley, odlična uloga, da, Andrew Scotta. E sad, ovo je u tvojoj priči neka vrsta intelektualnog prevaranta koji je dete jugoslovenskih emigranata u Nemačkoj, rođen 61. koji se u nekom trenutku priključuje, dakle, Red Army Fraction, to jest tom levičarskom ekstremi,

za tinejdžersko doba je, reći ću, poznato to da je važno pripadati vršnjačkoj grupi, da je važno uklopiti se u društvo. Kao kad smo bili mali, bilo nam je važno da se uklopimo u porodicu. Svoju validaciju smo najčešće dobijali kroz odnose u porodici, a kako rastemo i sazrevamo, tako nam je sve važnije da pripadamo grupi vršnjaka, drugara, pa se tu pojavljuju, kao što znate, različiti stilovi oblačenja, pa se deca grupišu prema tim stilovima i nekim je važno da se tu pronađu, da nađu neko svoje mesto. Tako da mislim da je odatle i tema fizičkog izgleda došla, jer na neki način to što se promoviše kao cool ili kao lepo isto dolazi iz nekih podgrupa stilskih koje tinejdžeri vole da prate.

izgleda verovatno nije univerzalan odnos. Verovatno svako od nas zna kako se osjeća u svom telu najbolje i šta mu prija, šta mu ne prija. Ono što jeste univerzalno je svakako zdrav život koji podrazumeva mnogo stvari o kojima sigurno već mnogo znate, ali znamo da i pored toga što neko vodi zdrav život i dalje može da se osjeća loše u svom telu ili da ima malo samopouzdanja ili da se osjeća neko nezadovoljstvo sobom. Tako da je tu u stvari važno prvo registrovati šta je to, gdje osjećamo neki problem ili nešto čime smo nezadovoljni, pa opet analizirati da li je to realno, racionalno ili je to zato što smo se poredili sa nekim drugim ili zato što imamo tendenciju da generalno budemo nezadovoljni sobom. I onda kroz tu analizu, koju naravno i odrasli mogu pomoći deci, doći do toga da li je to nešto zapravo želimo da menjamo ili prihvatamo određene delove sebe. Jer nekada, kao i u vašem tekstu, je važno prihvatiti sopstvene delove da bismo se osjećali okej, da bismo se osjećali celovito i

ljudima kao i odraslima koji se osjećaju nesigurno, bilo to kada se pogledaju ogledalo ili bez ogledala, verovatno je potrebna podrška i razgovor u vezi sa temama oko kojih se osjećaju nesigurno. Opet kažem, to može podrazumijevati i neku akciju, možda neko zaista želi da promeni nešto u vezi sa sobom ili sa svojim životom i to je isto okej, ali moguće da postoje neke stvari koje ne prihvatamo, a sa njima je sve u redu, ali mi imamo određeni otpor prema tome da je to deo nas. U tom smislu razgovor može mnogo pomoći i podrška i prihvatanje od strane bližnjih i od onih kojima verujemo i sa kojima zaista možemo da pričamo o svojim nesigurnostima.

U emisiji Autogram danas slušate dela našeg gitariste i kompozitora starije generacije Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Sjedinjenim Državama i Švajcarskoj. Upravo smo emitovali njegovu vizantijsku temu sa varijacijama za gitaru i gudački kvartet. Slušali ste snimak ostvaren u Kolačevoj zadužbini 2009. godine u okviru Guitar Art Festivala, kada je bilo priređeno njegovo autorsko veče. Bogdanović je na našem snimku i svirao gitaru, dok su uz njega nastupili Marija Špengler i Miloš Petrović violine, Panta Veličković viola i Dragan Đorđević violončelo. U nastavku današnje emisije emitovaćemo izbor iz najpoznatijeg Bogdanovićevog opusa, ciklusa 7 polimetrijskih etida za solo gitaru iz 1990. Svira Vera Ogrizović.

U ono vreme kad sam ja postao učitelj, počeo je i ovaj naš politički život. I moja malenkost je sudjelovala u tom novom pokretu. Onako mlad, oduševljen, još u školi bih pročitao nekoliko članaka Svetozara Markovića, nešto socijalističkih knjiga i nekoliko brojeva časopisa Straža i Prejodnica. Mislio sam da je to dosta, pa da imam prava i moći da uređujem državu i usrećujem narod. I ja sam išao hrabro u tu borbu. Uređivao sam List Radikalac. Davao sam istina malo, ali sam davao onoliko koliko sam mogao. I to svesrdno. Po povratku iz rata s Bugarima, bejah pao na očeve jasli, sa ženom i ćerkom. I morao sam se u aprilu 1886. prihvatiti po drugi put učiteljske službe u Svileuvi. Dve godine kasnije premešten sam za učitelja u Šapcu. I kako bejah zaplovio u političke vrtloge, ministar krenu da me premešta po kazni. U Koceljevu, Ježevicu, Čačka, opet u Koceljevu. Najzad sam pao i pod krivičnu istragu i zaglavio šabački zatvor zbog napada na seosku vlast. U martu 1888. dao sam ostavku na učiteljsku službu da bih postao predsjednik opštine u Koceljevi. E, u stvari i tim predsjednikovanjem bio sam još više kažnjen. Uzimajući olako tu novu dužnost, onako naivan i mek, dobar prema prijateljima, morao sam da odgovaram zbog deficita u opštinskoj kasi. Mnogo sam zbog toga bio napadan. Na, i zadugo sam nosio taj teret na dužnost.

U žarkoj želji da i na književnom planu doprinesem našoj borbi za političko oslobođenje, pristupio sam pisanju romana pod naslovom Borci. Namjera mi je bila da prikažem lik novog seoskog učitelja, nadahnutog idejama Svetozara Markovića, koji je hteo da bude učitelj ne samo deci, nego i odraslima. Hteo je da im otvori oči, da im dokaže da su i oni ljudi koji treba da znaju i svoja prava, ne samo dužnosti. I ovu, tako sam nazvao svog glavnog junaka, boli to što srpski seljak moraše da strepi pred jednim kapetanom ili pisarom ili čak pandurom. U njegovom liku u dobroj meri dao sam i sebe, nešto od svojih političkih aktivnosti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

kao odlučili da u pokušaju da kreiraju veštačku inteligenciju imitiraju ljudski govor. Kao nešto što je tradicionalno shvaćeno kao esencijalno svojstvo inteligencije. Dakle, vrlo stara teorija, razvijena još 60. godina. To je princip koji je nama možda najbolje poznat i najintimnije smo upoznati sa tim kako funkcioniše preko famoznog Google Translate-a, koji je dugo sa nama. Dakle, u pitanju je simuliranje znanja jezika na osnovu statističke anticipacije riječi koje slijede unesenu riječ. Dakle, Google Translate prevodi na osnovu pretrage postojećih prevoda na internetu i njihove sistematizacije. Međutim, ako nemamo spreman postojeći prevod ove fraze koju hoćemo da nađemo na nekom konkretnom mjestu gdje to neki živi prevodilac uradio, onda će oni statistički da predvide najvjerovatniji prevod. I sad to jako dobro funkcioniše kad su u pitanju neki jezici koji su izuzetno prisutni na internetu, poput jeli, španskog, engleskog, ruskog, kineskog. Mnogo lošije kad su u pitanju mali jezici. Srpski jezik je srednje prisutan, pa te šteta nije toliko velika. Kod nekih potpuno malih jezika vi dobijate apsolutnu kakofoniju. Dakle, razlika velikih jezičkih modela koje imamo sada u odnosu na ovo je zapravo čisto kvantitativna. Količina obrađenih podataka, procesorska moć. Princip je isti. Chatbot koga mi koristimo, on rutinski pravi greške po istom modelu po kome ih je prethodno pravio Google Translate. Naravno, rezultat je veoma impresivan. I ono na što hoću obratiti pažnju, to je drugi taj filozofski sloj interpretacije, jeste zašto nam je taj izraz toliko impresivan. Odgovor opet nije toliko komplikovan koliko se čini. Dakle, dvije stvari koje moramo da uzmemo u obzir. Postoje dva velika, uslovno govoreći, nova filozofska zaključka koja nam je donijela ova najnovija epoha AI-a. Oba se odnose na istu stvar iz malo različitog ugla, ali ajde da ih formulišemo. Dakle, prvi zaključak je da Turingov, ili Turingov, kako hoćete, test više nije relevantan. Drugi je da logos nije metafizičko svojstvo ljudskog duha. To su krupne stvari. Dakle, ajde kratko o Turingovom testu. Alan Turing ga je definisao 50. godine i to je trebalo da bude i dugo vremena se smatralo za konačni test na osnovu koga ustanovljujemo da li je robot preko puta nas razumno stvorenje ili je prosto nekakav algoritam i proces. Turingov test je bio definisan tako da vještačkom inteligencijom možemo smatrati računar, kibernetski sistem, koji ljudsko biće u pismenoj komunikaciji ne može razlikovati od čovjeka. Test je podrazumijevao da jedna osoba pismeno komunicira sa živim čovjekom i sa robotom i ako nije u stanju da razazna koji je koji, onda za robota možemo kažemo da ima vještačku inteligenciju. E sad, filozofsko je pitanje. Dakle, ko je taj ko ne treba da razlikuje? Koliko njegovo razumijevanje stvarnosti treba da bude? Ili po kojim kriterijumima on to treba da razlikuje? Ali ono što vidimo danas jeste da imamo čitavu vojsku ljudi, hiljade i hiljade njih, koji jednostavno nisu u stanju da prepoznaju robota. Nisu u stanju da prepoznaju nešto vještačko, odnosno nešto stvarno. Imamo sad ono već i primjere psihološke ovisnosti, zaljubljivanja, prijateljstva i koje čega. Dakle, nije da ti sistemi nisu prepoznatljivi. Postoje kriterijumi, postoje načini da se oni prepoznaju. I nije samo ni stvar u tome da su oni programirani da vam kažu ne, ja nisam ljudsko biće, ja sam samo model. Jednostavno, došli smo u situaciju u kojoj je podmetanje robota za ljude postala jedna od centralnih tema moderne antropologije. Dakle, tiče se ekonomije, tiče se tržišta rada, tiče se jednostavno poimanje ljudskog bića. Isto to iz perspektive logosa. Dakle, znamo Aristotelovu čuvenu frazu, jeli, zoon, logon, ehon. Dan danas se ona uzima kao jedna od uzornih definicija čovjeka, pa sad svako stavlja svoje fusnote kako hoće, nećemo ulaziti u to. Kao što znamo, i to je stara tema, mnogi životinje komuniciraju, ali mi smo skloni da kažemo da samo čovjek posjeduje logos. I sad je to opet filozofsko pitanje. Šta po tim logosom podrazumijevamo? Može na najprostijem nivou to je prosto jezik, a na najviše metafizičkom nivou to je slovo Božije. To je onaj logos koji enarhe, jeli, koji bješe u početku. I čitav sad prostor između toga, pa sad kako ko voli. E sad, veliki jezički modeli su pokazali da ako hoćemo da govorimo o logosu banalno kao o jeziku, čovjek je u potpunosti u stanju da svoj logos podari mašini i da ta mašina sad vrlo uspješno u stanju da ga podražava.

Slušali ste muziku američkog elektroničara Rafaela Antona Irisarija sa čuvenog EP-a Hopes and Past Desires, kao i sa albuma Daydreaming iz 2007. godine. U nastavku emisije čućete najnovije ostvarenje mladog autora Toma Jamesa Scotta pod nazivom Karusel, objavljeno na traci. Njegova muzika zasniva se pre svega na zvucima akustičke gitare koje on raspoređuje u prostoru dajući nam da osjetimo vreme oko njega.